Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Upravo ste čuli Divertimento broj 3, opus 25, Mađarske impresije, Lea Weinera, u izvođenju Simfonijskog orkestra MAV iz Budimpešte pod upravom Valerije Čanji. Naredne minute ispunit će velika briljantna sonata u D-duru, opus 19, Johana Kristijana Friedricha Schneidera, koji će odsvirati flautista Daniele Ruđeri i pijanista Luigi Caselli. Stavovi su Allegro maestoso, Andante cantabile, Scherzo trio Scherzo da capo i finale Presto.